0: era dëngjë islama
1: era
0: peami dëngjë islama
1: pekoshjana
0: peami ashti
1: pekoshjana
0: banavi khudai bakhshinde mehriban bayani tan bash jograni aziz era dëngjë islama dëngjë hikmat urin mai banavi khuda daz dakin ba pakhshi rojanaman legal tan debin ba komalek barnami basud da buarkani parwarde islami zarsta ayni kan سرسل چش کمالاتی کرد. هیوای روژه چی پر لخیر و برکتان بود خوازید.